Što se tiče Davisa, zanimljivo je da je taj CBS Records koji ga je otpustio, koji je bio dio zajednice Columbia Pictures, velike zajednice, i ga su ga potpisali, su ga za drugu etiketu Bell Records on je. No, 74. godine je napravio svoju etiketu Arista, na kojoj je potpisao Barry Manilow, pa onda je Aretha Franklin i Dionne Warwick i Patti Smith, kasnije Westlife, Outlaws, Kenya Gia, 70-ih Bay City Rollers, Milli Vanilli, 90-ih Ace of Base, koji su imali hitova početkom 90-ih, Alicia Keys je i otkrio između ostalog, a neke isto također je i već afirmirani izvođače poput Carly Simon ili grupe The Kinks doveo na svoju etiketu. Lou Reed je također tu bio potpisan. Kasnije je napravio i suradnju sa Nashvilleom i sa momkom koji se zvao T. Dubois, pa je potpisao i nove tada country zvijezde 90. godina, Alana Jacksona, duet Brooks and Dunn, Pam Tillis i Breda Paisleya.